ယောဝနိသရပိရာရံသာဘန္နိပါရသရမန္နိပါရသရနိသူတိလိုက်ဝိုင်းလေဇိုင်းမာယာတာကလေးကဆ